0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
8: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
9: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni. Formfagrar endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is. Skútuvogi 1C.
12: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
14: Hafðu það holt með holta.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.

146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullum gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tygðu þér besta pakkan frá sí. Heimanet.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, copy.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Morgunbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla góða. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Besti

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Morgunstund gefur gullinu með þessum gönnu góður. Gullinu nýju.
3: Gullbylgjan.
0: Besti

0: nærtaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Aurdebit.is
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Bónusir eftir mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Klukkan 7, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir á Bylgjunni. Úkraínumenn gerði í gær dróna árás á stærstu olíuhreinsistöð Rússlands langt inn í Síberíu. Er að ræða langdrægustu árás úkraínumanna á innviði í Rússlandi til þessa. Omsk olíuhreinsunarstöðin er í 2700 km fjarlægð frá Úkraínu, nærri landamærum Rússlands og Kazakstan. Vitali Kotchenko, héraðsstjóri Omsk, staðfesti árásina, en sagði loftvarnir hafa grandað flestum drónunum. Eldur kom upp í olíuhreinsunar stöðinni en engan sakaði og ef markama Kotchenko tók ekki langan tíma að ráða að niðurlögum eldsins. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði árásina mikilvægt afrek og til marks að Úkraínumenn gætu valdið skaða langt inni í Rússlandi. Talsmenn úkraínska hergagna fyrirtækisins Firepoint sögðu að hefði verið að ræða uppfærða FPE-dróna sem næðu nú lengra en nokkrir aðrir drónar í heiminum. Brúnni við Þjórsá við Sultartangavirkjun hefur lokað vegna viðgerðar eftir að steypubíll fór út af brúnni í gærkvöldi og hafnaði í ánni. Handrið fór af brúnni við slysið. Rúf hefur eftir Grétari Einarssyni verkstjóra í þjónustustöð vegagerðarinnar á Selfossi að brúin verði lokuð út daginn í dag. Þeir sem sjá leið í landmannalaugar á Sprengisandi eða í Veiðivötn þurfa að keyra landveg á meðan. Ökumanni steypubílsins var bjargaður ánni, hann var kaldur og fluttur á Landspítala til aðhlynningar. Og belgar unnu stórsigur á Bandaríkjunum á HM í nótt, 4-1. Bandaríkin eru þannig dottinn úr keppni eftir afar umdeilda ákvörðun FIFA að heimila sóknarmanninum

Bólarinn Balogun að spila þrátt fyrir að hann hefði hlotið sjálfkrafa einsleikja banni kjölfar þess að fengi rautt spjald í leik Bandaríkjanna gegn Bosníu og Hersegóvinu. Belgar höfðu mótmælt ákvörðuninni og freista þess að fá henni snúið en FIFA neitað á grundvelli þess að belgiska knattspyrnusambandið væri ekki aðilega málinu. Belgar mæta Spáni í áttalegi úrslitum mótsins eftir 1-0 sigur Spánar og Portugal. Og veðurstofa spáir suðaustan og austan 8-15 metrum á sekundu við suðuströndina, annars hægari vindur, rigning sunnalands og bjartviðri á Norðurlandi. Suðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun en 13-18 syðst og tíma á Reykjanesi. Rigning en úrkomulítið norðaustan til annað kvöld. Hægari sunnanátt annað kvöld. Hiti verið á bylnu 9-19 stig hlýjast fyrir norðan. Og þess bara geta að gul viðvörun í gildi fyrir Suðurland til klukkan 2 í dag og viðstofana segir að spáð sé sunnan hvassviðri 13-18 metrum á sekundu búast megi við mjög snörpum vindkviðum alltaf 30 metrum á sekundu undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum þá sé varasamt fyrir ökutæki sem taka á sem mikinn vind að vera á ferðinni Segjum þetta gott í bili fréttir aftur á bylginni klukkan 8 og í allan dag á vísi

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Förum saman í frí.
2: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GDRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svaras, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun Stout Holtagörðum eða pantaðu á stout.is.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
3: Dúnsængur og kottar frá Lindesign. Betri svefn nú á útsölu.
4: Öryggi í hverri ferð. Breittags bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
5: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
6: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Þú og KitKat. Betri dagur.
8: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
10: Rennurhreinsun. Glersín. Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
11: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn

0: fjölskylduna, meðal annars Stóra grillsýningin, barnadagskrá, Tívoli, grillpilsan og grillmeistarin 2026. Frítt er inn á svæðið. Nánar á kotelettan.is.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
5: Framkoma FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
9: Renault Master, sendibíl ársins 2025. Sjálfskiptur, beinskiptur, dísil eða 100% rafmagn. BL Sævaröða.
10: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
11: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
12: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
1: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
2: Bílson sér hæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar. Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
1: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
2: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Eldhúsið þitt á góð

0: Borðaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
1: Dragðu úr kláða og sársauka vegna skordýrabita með Heat It. Sjá nánar á heatit.is.

0: aðstæður.
1: Ert þú í rotfróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotfró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
2: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
4: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
7: Evil Dead Burn.
8: God help us.
6: Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Abba söngparti í Háskóla bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
14: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
15: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
16: Klukkan 8, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir á bylginni. Úkraínumenn gerði í gær dróna árás á stærstu olíuhreinsistöð Rússlands langt inn í Síberíu. Er að ræða langdrægustu árás Úkraínumanna á innviði í Rússlandi til þessa. Omsk olíuhreinsunarstöðin er í 2700 km fjarlægð frá Úkraínu, nærri landamærum Rússlands og Kazakstan. Vitali Kotchenko, héraðsstjóri Omsk, staðfesti árásina en sagði loftvarnir hafa grandað flestum drónunum. Eldur kom upp í olíuhreinsunarstöðinni en engan sakaði og ef markam á Kotchenko tók ekki langan tíma að ráða niðurlögum eldsins. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði árásina mikilvægt afrek og til mark sem að Úkraínumenn gætu valdið skaða langt inn í Rússlandi. Talsmenn úkraínska hergagna fyrirtækisins Firepoint sögðu að væri að ræða uppfærða FP1 dróna sem næður nú lengra en nokkrir aðrir drónar í heiminum. Brúnni við Þjórsá við Sultarþangavirkjun hefur verið lokað vegna viðgerðar eftir að steypubíll fór út af brúnni í gærkvöldi og hafnaði í ánni. Handrið fór af brúnni við slysið. Rúf hefur eftir greitari Einarssyni verkstjóra í þjónustustöð vegagerðarinnar á Selfossi að brúin verði lokuð út daginn í dag. Þeir sem sé á leið í Landmannalaugar, á Sprengisand eða í Veiðivötn þurfa að keyra landvega á meðan. Ökumanni steypubílsins var bjargað úr ánni. Hann var kaldur og fluttur á Landspítala til aðhlynningar. Belgar unnu stórsigur á Bandaríkjunum á HM í nótt 4-1. Bandaríkin eru þannig dottinn úr keppni eftir afar umdeilda ákvörðun FIFA að heimila sóknarmanninum fólarinn Balogun að spila þráttur hann hefði hlotið sjálfkrafa einsleikja bann í kjölfar þess að fengi rautt spjald í leik Bandaríkjana gegn Bosníu og Hersegóvinu. Belgar höfðu mótmælt ákvörðunni og freista þess að fá henni snúið en FIFA neitað á grundvelli þess að belgiska knattspyrnusambandi var ekki aðili að málinu. Belgar mæta Spáni í áttaliða úrslitum mótsins eftir 1-0 sigur Spánar á Portugal. Fyrirtaka hófst í gær í dómsmálinu gegn Tyler James Robinson sem hefur ákærður fyrir að skjóta áhrifavaldin Charlie Kirk til bana síðastliði haust. Ákæravaldi mun leggja mál sitt gegn

0: Robinson upp á næstu 5 dögum og dómar ákveða hvort næg sönnunargögn liggi fyrir til að hefja réttarhöld. Erika Körk, ekkja Charlie og aðrir fjölskyldumeðlimir voru viðstættir í gær en yfirgáfu salinn þegar vitnaleiðslur hófust. Ákæruvaldið hefur farið fram á dauðarefsinguna en saksóknarar segja erfðaefni tengja Robinson við skotvopnið sem þeir segja hafi verið notað til að bana Körk auk þess sem Robinson hafi játað morðið í skilaboðum sem hann skildi eftir. Robinson hefur sjálfur ekki tekið formlega afstöðu til ákæruefnisins en mun mögulega lýsa sig saklausan eða segan í vikunni. Verjendur hans hafa freistað þess að fá ákæruvaldið til að falla frá kröfu sinni að Robinson verði dæmdur til dauða. Rannsóknir hafa leitt í ljós að samfélagsmiðlafyrirtækin virðast ekki hafa gengið nógu langt í að þróa lausnir til að tryggja að einstaklingar yngri en 16 ára geta ekki nota miðlana eftir að lögum var breytt í Ástralíu. Samkvæmt ástralskum lögum verða fyrirtækin að tryggja að einstaklingar yngri en 16 ára geta ekki nota miðlana en prófanir hafa leitt í ljós að svo lengi sem einstaklingar segjast vera 16 ára eða eldri sé tiltölulega auðvelt fyrir þá að skrá sig. Stofnaðir voru 50 aðgangar í tilraunaskyni til að mynda á Facebook, Instagram, Snapchat og TikTok og í engum tilvikum var beðið einhvers konar staðfestingu á því að viðkomandi væri 16 ára eða eldri. Allir aðgangarnir eru enn virkir og þá segja rannsakandur auglýsingum fyrir ungmenni hafa verið beint að viðkomandi gervi notendum sem virðist benda til þess að forritin viti að börn sé að ræða. Yfirvöld segja engan vafa leika á því að fyrirtækin búi yfir tækninni til að takmarka notkun barna á samfélagsmiðlum en þetta virðist snúast vilja. Og þess að veðri, veðurstofa spáir suðaustan og austan 8-15 metrum á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, rigning sunnanlands og bjartviðri á Norðurlandi, suðaustan 5-13 metrum á sekundu á morgun en 13-18 síðst og tíma á Reykjanesi. Rigning en úrkomlíti norðaustan til annað kvöld, hægari sunnanátt. Hiti 9-19 stig hlýjast fyrir norðan og þá bara geta þess að gul viðvörun er í gildi fyrir Suðurland til klukkan 2 í dag og við veðurstofuna segir að spáð sér sunnan hvassviðri 13-18 metrum á sekundu búast megi við mjög snörpum vindkviðum alltaf 30 metrum á sekundu undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum þá sé var samt fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind að vera á ferðinni. Sem þetta gott í bili fréttir aftur á bylgjunni klukkan 9 og í allan daga á Vísi.
1: Nýtt frá Ali. Timmy Churri, kjattarpilsur. Ali.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak sér nú í fullu fjöri. Betra Bak.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
4: Sí, kann bíka kæsú.
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
6: Gegn heill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríjar borðplötur sem auðvelt að þrýfa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi, jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Útsalan í Dorma í fullu fjöri, dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
12: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
13: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
15: Kanilsnóð topp

0: sanna. Lokadagur Taxfree. Kíktu til okkar í Ylva í dag og gerðu frábær kaup. Sjáumst á Taxfree.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
3: Plötuútgáfa Nóa Sirius kynni Plata ársins 2026 Fáanleg í næstu verslun
4: Sumarið tíminn Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins Verslanir Sindra land allt og sindri.is
0: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Bestu lög allra tíma.
5: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
6: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FM95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
5: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski mígræðingur. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkið hýslur sem betur fer.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

0: þú ert. Komdu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
3: Einn vinsalasti skrifbóstótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinu 8 og hýslan.is.
4: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
5: Já, akkur ekki.
4: Felix með öllu.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
8: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.
10: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
11: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
12: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
13: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum Fjarðar. Í hjarta Hafnarfirðar.

0: til gömlu góð
1: Gullbylgjan
0: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg
1: Leikurinn að byrja maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið Subway, leikurinn byrjar hér
3: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota.

0: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is. Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónahvarf 3.
1: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Lokadagur taxfri. Kíktu til okkar í Ylva í dag og gerðu frábær kaup. Sjáumst á taxfri.
5: Eldvarnarhurðir. Ídex.
6: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
10: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
11: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Klukkan 9, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir á bylgjunni. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, er sagður heilla húfi eftir að sprengja sprakk nærri hóteli hans í Damaskus á Sýrlandi, þar sem hann er nú staddur í opinberri heimsókn. Sýrlandskir ríkisfjölmiðlar segja að tvær sprengjur hafi sprungið í miðborg höfuborgarinnar. Þeir sagður hafa sprungið nærri Four Seasons hótelinu þar sem Macron dvelur á meðan heimsókn hans stendur. Myndi sem deilt var á samfélagsmiðlum sína brennandi bifreið og blóðbletti á götunni að sögn AP fréttastofunar. Macron var kominn inn í forsetahöllina í Damaskus til fundar við Ahmad al-Sahra, forseta Sýrlands, þegar sprengjan sprakk. Embætti Frakklandsforseta segir að hann sé óhultur og að heimsókn hans haldi áfram. Á mestu kosti 10 létust og 20 særðust þegar önnur sprengja sprakk á kaffihúsi í Damaskus fyrir örfáum dögum. Brúnni við Þjórsá við Sultartangavirkjun hefur verið lokað vegna viðgerðar eftir að steypubíll fór út af brúnni í gærkvöldi og hafnaði í ánni. Handrið fór af brúnni við slysið. Rúf hefur eftir Grétari Einarssyni verkstjóra í þjónustustöð vegagerðarinnar á Selfossi að brúin verði lokuð út daginn í dag. Þeir sem sé á leið í landmannalaugar á Sprengisandi eða í Veiðivötn þurfa að keyra landvega á meðan. Ökumanni steypubílsins var bjargaður ánni, hann var kaldur og fluttur á Landspítala til aðhlynningar. Fyrirtaka hófst í gær í dómsmálunni gegn Tyler James Robinson sem hefur ákærðu fyrir að skjóta áhrifavaldinn Charlie Kirk til bana síðastliði haust. Ákæruvaldið mun leggja mál sitt gegn Robinson upp á næstu 5 dögum og dómari ákveða hvort næg sönnunargögn liggja fyrir til að hefja réttarhöld. Erika Kirk, ekkja Charlie og aðrir fjölskyldumeðlimir voru viðstaddir í gær en yfirgáfu salinn þegar vitnaleiðslur hófust. Ákæruvaldið hefur farið fram á dauðarefsinguna en saksóknar að segja erfðaefni tengja Robinson við skotvopnið sem hann notaði til að bana Kirk, auk þess sem Robinson hafi játað morðið í skilaboðum sem hann skildi eftir sig. Robinson hefur ekki tekið formlega afstöðu til ákæruefnisins og mun mögulega lýsa sig saklausan eða sekan í vikunni. Verjendur hans hafa freistað þess að fá ákæruvaldið til að falla frá kröfu sinni um að Robinson verði dæmdur til dauða. Og veðurstofa spáð suðaustan 5-13 metrum á sekundu en 13-18 syðst og um tíma á Reykjanesi. Rigning en lengst af þurrt norðaustan til. Dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld. Hiti verið á bylju 9-18 stig hlýjast fyrir norðan. Suðvestlæg eða breytilega átt 3-10 á morgun. Dálitlar skúrir en bjartað mestu á austanverðu landinu. Hiti á bylju 11-19 stig hlýjast á norðausturlandi. Rigning vestanlands seint annað kvöld. Við minnum á fréttatíma bylgjunar klukkan 10 og fréttir í allan dag á Vísi.
13: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB-mjólk frá MS.
5: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Gul, appelsinu gul eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
8: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
9: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýstur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
10: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Anna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
2: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
3: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.

0: og lindex.is.
1: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Körfubílaleiga. Glersýn. Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
4: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
5: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: Ísleik. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó, 9. júlí.
7: Klukkan 10, Hólfríður Gísladóttir segir fréttir á bylginni. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, er sagður heilla húfi eftir að sprengja spraknar í hótel hans í Damaskus í Sýrlandi þar sem hann í opinberri heimsókn. Sýrlenskir miðlar segja tvær sprengjur hafa sprungið í miðborg höfuðborgarinnar nærri Four Seasons hótelinu þar sem Macron dvelur á meðan heimsókn hans stendur. Myndir sem deilt var á samfélagsmaðlum sína brennandi bifreið og blóðbletti á götunni að sögn AP fréttastofunar. Macron var komin inn í forsetahöllina í Damaskus til fundar við Ahmad al-Sara, forseta Sýrlands, þegar sprengjan sprakk. Embætti Frakklands forseta segir að hann sé óhultur og að heimsókn hans haldi áfram. Að minnsta kosti 10 létust og 20 særðust þegar sprengja sprakk á kaffihúsi í borginni fyrir örfáum dögum. Leikmenn Belgíu sögðust eftir sigurinn gegn Bandaríkjunum í nótt hafa viljað svara rangleiti FIFA úti á vellinum. Þeir dönsuðu líka að hætti Donald Trump Bandaríkjaforseta eftir pólitísk afskipti hans vegna leikbanns fólarinn Balogun framherja Bandaríkjana. Aganefnd FIFA gerði leikbann Balóguns skilorsbundi á sunnudaginn og hann gat við spilað í nótt þrátt fyrir rautt spjald sem hann fekk gegn Bosníu í síðasta leik. Þetta gerði nefndin eftir að Trump hafði samband við Gianni Infantino, forseta FIFA. Balogun krækti í aukaspyrnu í leiknum og úr henni kom eina mark Bandaríkjana en það voru belgar sem fögnuðu sigur í 4-1 og töldu þar með réttlæti hafa sigrað að lokum. Þeir mæta Spáni í áttalegu úrslitum á föstudaginn. Leonel Scaloni, þjálfari Argentínu, segir að leiki sé of þétt í úrsláttarkeppni HM. Argentínumenn mæta Egyptum í 16-lega úrslitum í dag en komist þeir alla leið í úrslitaleik mótsins munu þeir spila 5 leiki á aðeins 17 dögum. Hinn 39 ára gamli Lionel Messi hefur verið í algjöru aðalhlutverki hjá Argentínu á HM og skorað 7 mörk en liðið lenti í miklum erfileikum gegn grænhöfðeyjum á föstudaginn og þurfti framlengingu í hitanum í Miami til að knýja fram 3-2 sigur. Ítala umfjöllunum allt sem við kemur HM má finna á vísi. Starfstjórn sem nýtur stuðnings Sameinuðu þjóðanna tekur við völdum á Gaza eftir að hryðjuverkasamtökin Hamas leysti upp stjórn sína þar í dag. Talsmaður Hamas sagði að blaðamannum fundi að aðeins opinberir starfsmenn yrðu áfram í störfum sínum til þess að sinna daglegum rekstri palestínska landsvæðisins. Þeir væru allir boðnir og búnir að vinna fyrir nýja starfstjórn. Fyrstu viðbrögð ísraelsku ríkisstjórnarinnar hafa verið neikvæð, Gideon Saar, utanríkisráðherra segir brotthvarf Hamas frá stjórn Gaza, aðeins til þess gerða að koma samtökunum hjá því að afvopnast. Forsvarsmenn Hamas hafa ekki greint frá því hvort að samtökin hyggist afvopnast eða leifa alþjóðlegum friðargæsluliði að taka við öryggismálum á svæðinu. Segjum þetta gott í bili, fréttir aftur á bylgjunni klukkan 11 og í allan dag á vísi.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is
3: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24. Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með draugum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í pottin og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís.

0: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
1: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
2: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
3: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan og nýju.
7: Gullbylgjan.
8: And for love's sake. Each mistake. Oh,

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá hýslunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hýslan skeiðunni 8 og hýslan.is.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skutu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
9: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
10: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
11: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
12: Drinks over! Pásan búinn! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: Selkinnir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
1: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf, næg

0: þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, menna ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese.

0: Tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
1: Klukkan 11. Hólmfríður Gísladóttir segir fréttir á Bylgjunni. Tónlistamaðurinn, rithöfundurinn og myndlistamaðurinn Magnús Þór Jónsson, betur þekktur sem Megas, er látinn. Hann lést á hjúkrunarheimilinu Grund í gærkvöldi. Megas var 81 árs gamall. Magnús Þór fæddist þann 7. apríl 1945 í Reykjavík, sonur skáldkonunnar Þórunnar Elfu Magnúsdóttur og Jóns Þórðarsonar, kennara og rithöfundar. Átti hann eftir að verða einn áhrifamesti tónlistar og kvæðamaður íslensk samtíma. Fyrsta plata hans var kennd við listamannsnafnið sem átti eftir að fylgja honum alla tíð. Ferill Megasar var langur og kom út 37 plötur undir hans nafni og annara, þar með taldar safnplötur, fram til ársins 2020. Þá gaf hann út 9 bækur sem innihjöldu meðal annars ljóð, textasöfn, endurminningar og skáldsögu. Á viðburðaríkum ferli áttu lög hans á borði við 2 stjörnur, Fatlafól, Lengi skal mannin reyna, Lóa Lóa, Spáðu í mig og Reykjavíkunætur eftir að marka djúpspor í tónlistarsögunni og lifa áfram með þjóðinni. Aukin framlög til varnamála, jafnari skipting byrða og stuðningur við Úkraínu eru talin verða í forgrunni á leiðtogafundi Atlashafsbandalagsins sem hefst í Ankara í Tyrklandi í dag. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sækja fundin fyrir hönd Íslands. Utanríkisráðherrar NATO-ríkjanna hefja formlega dagskrá fundarins með því að hitta starfsbræður sína frá Persóflóa. Í kjölfarið fundarráðherrarnir með ukrainska utanríkisráðherranum og utanríkismálstjóra Evrópusambandsins í svonefndu NATO-Ukrainuráði að því er segir í tilkynningu frá stjórnarráðinu. Dagskrá Kristrúnar hefst með hátíðar kvöldverði í bóði Recep Tayyip Erdogan, forseta Tyrklands og eiginkonu hans. Til hans er Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu og Lee Jae-myung, forseta Suður Kóreu einni bóðið, auk forstu fólks frá Evrópusambandinu. Formlegur fundur leiðtoga Atlantshafsríkjanna fer fram á morgun. Starfstjórn sem nýtur stuðning Sameinuðu þjóðanna tekur við völdum á Gaza eftir að hryðjuverkasamtökin Hamas leysti upp stjórn sína þar í dag. Talsmaður Hamas sagði að blaðamannafundi að aðeins opinberi starfsmenn yrðu áfram við störf til þess að sinna daglegum rekstris palestínska landsvæðisins. Þeir var allir boðnir og búir að vinna fyrir nýja starfstjórn. Fyrstu viðbrögð ísraelska yfirvalda hafi verið neikvæð. Gideon Saar, utanríkisráðherra, segir brotthvarf Hamas frá stjórn Gaza aðeins til þess gerða að samtökin komist hjá því að afvopnast. Forsvarsmenn samtakana hafa ekki greint frá því hvort þeir hyggjast afvopnast eða leifa alþjóðlegu friðargæsluliði að taka við öryggismálum á svæðinu. Segjum þetta gott í bili, hádegis fréttir á Bylgjunni á slaginu 12 og frettir á Vísi í allan dag.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: I am one of Motunui.
5: Þann 9. júli.
4: Molly, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
6: And here we go. Hest ævintýrið.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
9: Let's go save the world.
10: I got your back, chosen one.
11: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
14: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
15: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
16: Fusk box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
17: Ertu á ferð um Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
18: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is. Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
19: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
20: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
21: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: regni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Instinct 3 snjalltólvalínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjótart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
3: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilbúðin á byggtogbúið.is.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Lengra bragð. Meira prótín. Geaskir.
6: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partyland 12. garðum og partyland.is.
8: Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg, Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
10: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
11: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: GetGat. Brjóttu ferðalagið með GetGat.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
15: Club Car. Hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
16: Ég ætla að mæta úlengalandsmót UMFI á Sögurkróki með vinum mínum. Fullt í búði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is.
17: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
18: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

0: Úrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
1: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
3: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
8: God help us.
9: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Landsmenn. Þegar veðurspáin er allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
13: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa.

Megas, einn áhrifamesti tónlistar og kvæðamaður Íslands lést í gær. Hann var 81 árs gamall. Forstjóri matvælastofnunar sakar forstjóra Hvals að afvegaleiða umræðuna með persónlegum árásum. Þeir 50 vændiskaupendur sem lögregla náði á myndi í júní er aðeins dropi í hafið að sögn teimistjóra Bjarkahlíðar. Sérfræðingar í öryggis- og varnarmálum segir ljóst að leiðtogarna að dóminu staðfesta áframhaldandi stuðning við Úkraínu. Víkingar mæta ungversku meistrunum í forkeppni meistaradeildar Evrópu í kvöld uppselt á leikinn. Veðurstofa spáir suðlægri eða breytilegri átt næstu daga með skúrum eða rigningu. Hiti verður á bilinu 10 til 18 stig. Komið sæl, þegar komið að hádegisfréttum á bylginni. Hólmfríður Gísladóttir les fréttir. Tónlistamaðurinn, rithöfundurinn og myndlistarmaðurinn Megas látinn, 81 árs að aldri. Megas var einn áhrifamesti tónlistar og kvæðamaður íslensk samtíma og hafa verk hans markað djúp spor í sögu þjóðarinnar. Smári Jökull.

0: undan fer.
1: Magnús Þór Jónsson fættist hann 7. apríl 1945 en hann tók upp listamannsnafni Megas á námsárum sínum og átti það eftir að fylgja honum alla tíð. Fyrsta hljómplata hans kom út árið 1972, reyndist hún verulega umdeild en þar söng hann meðal annars Jón Sigurðsson, Jónas Hallgrímsson og Ingólf Arnarsson. Í kjölfari sendi hann frá sér hverja plötuna á fætur annari og oftar en ekki í samstarfi við aðra listamenn, meðal annars Júdas, Spilverkið, Kuklið, Bubba og Ný Dönsk, svo nokkrir af samstarfsmönnum hans séu nefndir. Alls gaf Megas úr 37 plötun undir sínu nafni og annara fram til ársins 2020 og hafa lögaborðið tvær stjörnur, Fatlafól, Reykjavíkur nætur og spáðu í mig marka spor í íslenska tónlistarsögu. Textar Megasar voru fjölbreyttir og hefur þeim verið lýst sem fallegum, óvægnum, hranalegum og háðskum. Árið 2021 sakaði Bergþóra Einarsdóttir Megas og annan mannum hafa brotið á sér kynferðislega árið 2004 og skrifa lagið Litla ljót brotið. Hún hefur verið tvítug þegar hún kynntist Megas en hann 60. Áttu þessar ásakanir eftir að hafa veruleg áhrif á hvaða augum menn litu verk hans og arfleið. Eftir lifandi unnusta Megasar er Margrét H. Blöndal og lætur hann eftir sig þrjá syni.
2: Forstjóri Matvælastofnunar sakar forstjóra Hvals að afvegaleiða umræðuna með persónulegum árásum. Hún segir ummælin dæma sig sjálf og tekur fram að það hefur ekki áhrif á sig þó að námsferill hennar sé dregin í svaðið. Tómas Arnar.
3: Kristján Lofsson, forstjóri Hvals á F, sakaði forstjóra Matvælastofnunar að hafa reynt að koma höggi á fyrirtækið og starfsmenn þess við svítandi í kvöldfréttum í gær með því að deila staðsetningu hvalveiðiskipa í eftirlitsskýrslum. Greint var frá því í síðustu viku að nýtt hvalveiðiskipa Hvals hafi verið í eftirlitsskýrslum MAST sem ýmsir fengu aðgang að á grundvelli upplýsingalaga. Kristján sagðist hafa rökstuttan grun að staðsetningin hafi ratað til áhafnar Bandero skips Paul Watson samtakana en Hvalur hefur því neðist til að leita á minna gjöful veiðimið. Hrönn Ólína Jörundsdóttir forstjóri MAST sakar Kristján að afvegaleiða umræðana.
4: Fyrsta lagi finnst mér alltaf bara greiðlega alvarlegt að sé að vara að saka ríkisforstjóra opinberra stofnunar að vinna að óheilindum og óheilega á siglundi fersku flaggi. Þetta eins og þekkt aðferð þegar sem að vilja þá afvegaleiða umræðana að það fara frekar í persóna árósi heldur að fara að ræða þáliðu máli.
3: Kristján rakti jafnframt námsferil og starfsferil hrannar og gerði lítið úr doktorsritgerð hennar að hennar mati dæma ummælin sig sjálf.
4: Og ef að það hentar hans málflutningi að draga mig og mitt nám og minn starfsferil niður í svaði, þá held ég hann verð bara að byrja ábyrgð á þeim orðum. Ég veit, ég stend alveg við þar sem ég hef gert ekki um tíðina og vel menntuð og vel færi mínu starfi og þannig að þetta hefur ekki mikil áhrif á mig.
3: Kristján sagði Hrönni að vita betur en svo að deila viðkvæmum upplýsingum og nefni því til stuðnings brúneggjamálið. Þar sem Hæstiréttur beindi því til MAST að leita skoðunar fyrirtækis áður en viðkvæmum upplýsingum dreift. Í málinu var þó fallist á að MAST hafi verið skylt að deila umræddum upplýsingum á grundvelli upplýsingalaga. Hrönn segir upplýsingagjöf ávallt vera undir mat komið.
4: Þannig að það er ekki einhvern veginn sambaralegt að bera saman brúneggjamáli við þessa upplýsingabeiðni. Og náttúrulega kannski bara líka að geta koma því að framfæri að brúneggjamáli

0: var algjörlega fyrir mína tíð hér hjá stofnunni og ég hef ekki komið að því máli.
1: Sagði Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST.
2: Þeir 50 vændiskaupendur sem lögregla náði á mynd í aðgerðum í júní er aðeins dropi í hafið að sögn teimistjóra Bjarkahlíðar. Hún segir að aðgerðir sem þessar afsakið hafi mikinn fælingarmátt gagnvart kaupendum, Agnar Már.
3: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðst í rassíu gegn vændismansali í júní og náði 50 kaupendum á mynd á tveimur stöðum. Þá eru 5 handteknir. Teymistjóri Bjarkahlíðar, miðstöðar fyrir þolendur ofbeldis, segir að þessir 50 kaupendur séu aðeins brotabrot af vændiskaupendum á Íslandi.
0: Það er bara dropi hafið. Máli er að við erum hlutfallslega með bara hæstu tíðni að kaupum á vændi á Íslandi. Og þetta eru íslenski menn sem er halda þessu uppi. Ég veit einn þolanda sem hérna þjónust að 80 kallmenn á 3 sólarhringum.
3: Segir Jenny Kristín Valberg, teymistjóri Bjarkahlíðar. 100 vændismansals þolenda séu fluttir til Íslands á hverju ári og gerðir út hér í skamman tíma. Jenny útskýrir að fólk endi oft í mansali vegna fátæktar, atvinnuleysis eða skulda. Þolendur séu gjarnan blekktir með loforðum vinnu erlendis sem reynir síðan vera vændi. Hún segir að mikil eftirspurn sé eftir vændi á Íslandi, en að lögreglu aðgerðir sem þessar geti haft mikinn fælingarmátt gagnvart kaupendum, einkum þeim sem ætla að sér bara að prófa í fyrsta sinn. Boðaðar breytingar dómsmálaráðherra nafngreiningu vændiskaupenda muni væntanlega fela í sér enn frekari fælingarmátt.
0: Þessar konur eru ekki hér nema út af því að það er þessi gríðarlega eftirspurn frá mönnum, aðalega íslenskum mönnum, sem eru með þessir bara feður og afar í samfélaginu, menn sem að bara sinna fjölskyldin og vinnu og eru jafnvel vinnufélagarnir okkar sem fara svo þess að milli bara á milli hérna heimilis og vinnu eða hvað sem það er og brjóta á mannréttindum viðkvæmur einstaklinga með því að kaupa vændi.
3: Segir Jenny Kristín hjá Bjarkahlíð.
2: Leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins í Ankara fer fram í skugga mannskæðra árása Rússa á Kænugarð. Sérfræðingur í varnar og öryggismálum segir ljóst að NATO muni staðfesta áframhaldandi stuðning við Úkraínu. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra Íslands eru mættar til Ankara í Tyrklandi til að sækja árlegan leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Dagskráin hefst síðdegis með fundi utanríkisráðherra NATO og samstarfsríkjum úr Persaflóa og í framhaldinu fundaðir með utanríkisráðherra Úkraínu og utanríkismálastjóra Evrópusambandsins. Í fyrramálið fer síðan fram hinn eiginlegi og formlegi leiðtogafundur. Albert Jónsson er sérfræðingur í alþjóðamálum og fyrirverandi sendiherra.
4: Þessi vænst að fókus fundarins verði mjög á fjármál bandalagsins en eina ferðina og þá er fyrst og fremst horft til framlaga Evrópuríkjana í NATO og Kanada einnig, til landvarna og svona á heldra lítið er það mál nú á réttri leið eftir reyndar áratug af vanrækslu á hálfu þessar aðila og það tekur þetta tíma að snúa við en mann með þessi ríkir að taka við sér þó reyndar 12 árum eftir hernám Krímar á hálfu Rússa.
2: Á aðeins einni viku hafa Rússar gert 2 umfangsmiklar eldfluga og dróna árásir á Kænugarð sem samanlagt hafa kostað á 70 mannslífa. Talsmaður úkraínska flughersins sagði að vegna skorts á loftvörnum hafi úkraínumenn ekki geta varist sem skildi. Skilaboð Zelenskís úkraínuforseta til NATO var að taka stórhuga ákvarðanir varandi Rússa.
4: Evrópuríkin er að standa sig vel og betur en þau hafa gert þau nokkar hríð og þau hafa staðið sig mjög vel hvað var það stuðningu Úkraínu þegar þau tekið við boltanum að þessu leiti frá Bandaríkjunum standa næstum alfarið núna undir kostnaði við hergagnakaup og vopnasendingar til Úkraínu og ekki glemma því að þó að Úkraínu menn hafi staðið sér vel í þessu stríði og sérstaklega síðustu mánuði sem hafa bara stöða framsóknum Rússa og betur jafnvel á köflum að þá eru þeir sem fyrir Úkraínu menn algjörlega háðir utan að koma til stuðningi og hann kemur núna eiginlega 100% frá þessum Evrópuríkjum og Kanada og leitur á 100 mun staðfesta þennan stuðning samkvæmt fréttum og tilkynna um framhald á hann.
2: Segir Albert Jónsson sérfræðingur í alþjóðamálum. Og þá að íþróttum, við ætlum ekki að byrja á HM.
5: Nei, við byrjum með innanlands.
2: Við ætlum byrja innanlands.
5: Já, bæði innanlands og í Evrópu því að Víkingar þeir mæta ungversku meistaranum í forkeppni meistaradeildar Evrópu í Fossvoginum í kvöld og sáleikur beinni útsetning og sín sport í Ísland. Þetta eru ungverja landsmeistararnir sjálfur, Georg, sem sækja Víking heim. Það eru uppselt á leikinn, Aron Elís Þrándarsson, leikmaður Víkinga, heldur betur klári slaginn, við bjallaði í hann hérna rétt fyrir hátti.
6: Þetta er bara skemmtilegasti tími ársins, bara stórleikur í Víkinni og uppselt og verið gaman.
5: Hvað hérna vitum við þetta ungverska lið?
6: Þetta er hörku lið, ég meina mikið búið að tala að við höfum verið mjög óefnu í drættinum og svona sko, ég kýs nú meira að horfa að þeir hafi líka verið óefni. Það þýðir ekkert að fara eitthvað ólíkt inn í þetta einvíð, menn þetta er bara hörku leikur og hann að við verum bara að vera onnit.
5: Þessi umræðið mitt, hún hefur ekkert farið í hausun á ykkur, þeir eru ekkert að fara inn í þetta einvíð haldandi að þetta verði nánast útilokað?
6: Ég meina þá ertu bara að tapa þessu fyrirfram eða þú færi svoleiðis í einvíð, það verður að vera kassin út og við erum bara að standa okkur mjög vel í Evrópu og bara ég held það að þeir hafi ekkert verið rosalega sáttur að fá okkur úr þessum potti sem þeir gátu fengið, þannig að við þurfum bara að fara með kassan út í kvöld og keyra þá.
2: Þá voru það Háan.
5: Já.
2: Hérna, tveir risa leikir í nótt.
5: Já, einn í gærkvöldi og einn í nótt. Portugal var í gærkvöldi í áttalega úrslitunum, þetta var svona baráttan um Íberíuskagan í Dallas innan dyra, þannig að það var ekkit sérstaklega heitt hjá þeim og loftkæling og bara frábæri aðstæður, geðveikur völlur. Spánverðir unnu þennan leik 1-0, þetta var nú sennilega einn allra leiðilegasta leikurinn að HM hinga til. og það sigurmarki kom á 91. mínútu þegar Mikel Merino var hetja Spánverja undir lok leiksins 1-0 niðurstaðan. Cristiano Ronaldo, hann er búinn á HM að þessu sinni og mun ekki taka þátt á fleiri heimsmeistramótum.
2: Mér sýndist það nú fell að táratna bara.
5: Hann er svolítið vanur því að gera það.
2: Já.
5: Hann er tilfinning að vera, Ronaldo, og hérna, en hann er nú einu ári yngri en ég, þannig að hann er kannski eðlilegt, hann verði ekki þarna eftir 4 ár á næsta heimsmeistramóti.
2: Þetta er tímamót fyrir hann.
5: Heldur betur og hann náði aldrei að vinna þetta mót á sínu ferli. Þetta var hans 7. heimsmeistramót, náði aldrei að vinna þetta mót, hann vann EM einu sinni en aldrei HM og það náttúrulega er eitthvað sem hann stemdi að því að gera. Síðan í nótt var náttúrulega líka risa leikur heimamenn á móti Belgíu og það er náttúrulega mikið búið að tala um Folarin Balagún sem fekk að spila leikinn í nótt þrátt fyrir að fengi rautt spjald í síðasta leik gegn Bosníumönnum. Hann slapp við leikbann og Donald Trump náttúrulega viðkendi þannig bara í gæra, hann hafi nú bara afgreitt það sjálfur með einu símtali til Infantino, forseta FIFA. En það skipti bara...
2: Og kannski baki á þeim svolítið.
5: Já, það skipti bara engu máli. Belgarnir eru bara miklu betri en Bandaríkjamenn og Bandaríkjamenn er ekki alveg kannski komnir á þetta stig að geta unnið stórmóti í fótbolta. Þeir unnuð hennar leik 4-1 belgarnir og voru aldrei í miklu vandræði með Bandaríkjamenn í nótt þrátt fyrir að Balagún hafi verið með, þannig að 4-1 niðurstaðan og það verður þar alvegandi Spán og Belgía sem mætast í áttalega úrslitum. 2 leikir í dag, Argentina Egyptaland, það er Lionel Messi á sínu síðasta heimsmeistaramóti væntanlega og Sviss Kolumbía 8:00. Argentina Egyptaland 4:00 í dag og góðu tími.
2: Já. Herri, við ætlum aðeins að tala líka bestu deildina áður en að við kvæðjumst.
5: Já, þá var Keflavík fram í gærkvöldi, sáleikur fór 1-1, Kenny Choppard skoraði mark framara í leiknum og Stefán Alexander Ljubicic skallaði boltan í netið fyrir Keflvíkinga. Framararnir eru í 3. seti eftir þennan leik með 27 stig og Keflavík í 7. sætinu með 16 stig.
2: Takk fyrir þetta kærlega. Við ætlum aðeins að skoða veðrið veðurstofarspáir suðaustan 5-13 metrum á sekundu en 13-18 síðist og tíma á Reykjanesi. Rigning en lengst af þurrt norðaustan til. Það dregur heldur úr vætu eftir hádegi og snýst í hægari sunnanátt í kvöld. Hiti verður á bilinu 9-18 stig hlýjast fyrir norðan. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Megas, einn áhrifamesti tónlistar og kvæðamaður Íslands, lést í gær. Hann var 81 á skamall. Forstjóri matvælstofnunar sakar forstjóra Hvalsum að afvegaleiða umræðina með persónlegum árósum. Þeir 50 vændiskaupendur sem lögregla náði mynd í júní reðans dropi í hafið að sögn teimistjóra Bjarkahlíðar. Sérfræðingur í öryggis og vandu.

kvöld. Uppselt á leikinn. Þetta voru hátíðsfréttir á bylginni. Umsjónarmaður og þulur var Hólmfríður Gísladóttir og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylginni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Yrjarhöða 2 og sherman.is.
5: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum, þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
10: Já, akkur ekki.
9: Felix með öllu.
11: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
12: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Útsalan byrjuð í Bíkó.
14: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
15: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
16: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
17: Gluggaþvottur. Glersín.
18: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
19: Lokadagur taxfree. Kíktu til okkar í Ylva í dag og gerðu frábær kaup. Sjáumst á taxfree.
20: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
21: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
22: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
23: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
24: Mundu eftir lýsi daglega. Líka í ferðalaginu.

0: Index.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanki.
2: Runo Scenic E-Tech. Markverðlunaður 100% rafbíl með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
3: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars. Herra

0: Hafið í sól er á úrvalútsýn.is.
1: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.
2: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það er mikið betra bragðnir að kjöt.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
4: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
7: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.

0: innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
4: Hafðu það holt með holta.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
4: Förum saman í frí.
5: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Kanilsnáðtoppur frá MSS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
8: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
9: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
11: Þriðjudagur til fjár, svona eins og föstudagur. Þið skiljið til fjár, mikilsfjár, mjög mikilsfjár. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
12: Lokadagur taxfree. Kíktu til okkar í Ylva í dag og gerðu frábær kaup. Sjáumst á taxfree.
13: Ekki missa af taxfree snyrtivörutugum. Hagkaup.
14: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
15: Turtuvax bílarreinsivörur í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
16: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
17: Dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
18: Eils Appelsín þetta eina sanna
19: Múslim Rúmföt frá Lindesign mjúk og straufrí nú á útsölu
1: Það einfalt að selja bílinn í dag Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
7: Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling
11: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á Úrsa.is
5: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Vestló Á einni með öllu
18: Eils Appelsín Þetta eina sanna
14: Sól eða úrhelli Preppa, grilla og njóta

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða
8: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
9: Miljarðarnir gangi út á þriðju degi núna eða föstu degi Jafnvel báða dagana Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
10: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð. Útsalan er byrjuð í Bíkó.
12: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Livir enn í gömlum glæðum, gullir og nýjum.
0: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
4: Sí, kann digga kæsú.
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg, Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.

0: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
1: iCamper Topptjöld. Eigum iCamper Topptjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topptjöld og vagnar.is.

0: Elborg 29. júni með túrin sem fer nú sigurförum heim. Þú vilt ekki missa þessu. Sena lægt.
1: Dreymir þig heimabakaða ítalska pítsu? Þú finnur úrval pítsaopna í Elko og elko.is. Elko.

0: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB. Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
3: Mamma mia.
4: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
6: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vip Flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Klukkan er tvö, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, ætlar að segja af sér þingmennsku eftir uppljóstranir gjafir sem hann þáði frá auðkýfingum. Mikið hefur verið fjallað gjafir sem Farage hefur þegið, nú síðast frá dæmdum sakamanni. Í ávarpi hélt Farage því fram að margt Í nýjustu umfjöllun Sunday Times var í rangt eða málinu óviðkomandi. Þrátt fyrir það hefði síðanefnd breska þingsins hafi rannsókn sem hann lýsti sem pólitísku verkfæri.

0: hægt að sé að fara að saka ríkisforstjóra opinberrar stofnunar að vinna að óheilindum og óheiðarleika á siglandi fölsku flaggi. Þetta eins og þekkt aðferð þegar sem að vilja þá afvega að leiða umræðina að það fara frekar í persóna árósi heldur að hérna, heldur að fara að ræða faglegu máli og ef að það hérna henta hans málflutningi að draga mig og mitt nám og minn starfsfélinn niður í svaði þá held ég að hann verð bara að byrja ábyrgð á þeim orðum.
1: Sagði Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri MAST. Og meira þessu tengt því Þór var skip landhelgisgæslunar sem fyllt hefur bandir og skipi Paul Watson samtakana eins og skugginn síðustu daga hefur nú yfirgefið þau mið sem bandir og heldur svo á og sinnir öðrum verkefnum. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar, í samtali við fréttastofu. Bandero hefur verið staðsett 40 sjómílur frá Íslandsströndum síðustu daga og Þór verið með skipið í gæslu frá 28. júní.
2: Já, staðvarandi Bandero er svo sama og verið hefur. Skipið hefur ekkert komist í nálæg við hvalveiðu skipin og staðan er þannig að Þór er komin til annara eftirlitsstarfa, það er þetta er fjölmörg verkefni sem að býða okkur á hafsvæðinu en við höfum bara okkar leiðir til þess að fylgjast með bandir og vitum nákvæmlega hvar skipið er.
1: Segir Ásgeir sem tekur fram að þyrlur, flugvélar og skip landhelgisgæslunar séu tilbúin að bregðast við í snatri ef eitthvað skeður. Tónlistamaðurinn, rithöfundurinn og myndlistamaðurinn Magnús Þór Jónsson betur þekktur sem Megas er látinn. Hann lést á hjúkrunarheimilinu Grund í gærkvöldu 81 á skamall. Alls gaf Megas úr 37 plötur undir sínu nafni og annara fram til ársins 2020 og hafa lög á borð við tvær stjörnur, Fatlafól, Reykjavíkunætur og Spáðu í mig, markaðspor í íslenska tónlistarsögu. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 3 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
7: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
9: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudögum. Hagkaup.
10: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
11: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
12: Létt í spori án laktósa. Láttu þér líða vel.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
3: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara. Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
4: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Klæjar þig eftir flugubit, stingdu hítið í síman og segðu bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar. Hítið.is.
6: Þriðjudagur til fjár, svona eins og föstudagur. Þið skiljið til fjár, mikilsfjár. Jög, mikilsfjár. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
9: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
10: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
11: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
12: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Ellum á hlæðslusteinum, grínkistluna þína, steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is. Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
4: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Teymistjóri Bjarkarhlíðar segir eftirspurn eftir vændi á Íslandi mikla, en að rassíur líkt og svo sem lögreglan fór í júní geti haft mikið innfælingamátt gagnvart kaupendum. Lögreglan náði þá 50 kaupendum á mynd og voru 5 handteknir. Jenny Valberg á Bjarkarhlíð segir þessa 50 þó aðeins brota brot af vændiskaupendum á Íslandi.
10: Það er bara dropi hafið. Máli er að við erum hlutfarslega með bara hæðstu tíðni að kaupum að vændi á Íslandi. Og þetta eru íslenski menn sem er að halda þessu uppi. Ég veit eitt sólanda sem hérna þjónust að 80 kallmenn á 3 sólarhringum.
9: Segir Jenny Valberg á Bjarkarhlíð. Þá hefur dómsmálaráðuneytið birt áformum breytingar á vændis ákvæði hegningalaga en afnema á sektir sem viðurlaga tegund við vændiskaupum. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hyggst endurskoða refsiramann í þeim tilgangi að draga úr eftirspurn eftir vændi og verður horft til annarra Norðurlanda í þeim efnum. Netöryggis fyrirtæki Syndis rannsakar nú alvarlega netárás þar sem talið er að gervigreindarlíkani hafi verið beitt. Í tilkynningu Syndis segir að þetta sé ein flóknasta og þróaðasta netárás sem fyrirtæki hafi rannsakað til þessa.

0: Siðanefnd breska þingsins hafi rannsókn sem að lísti sem pólitísku verkfæri. Farage ætlar að bjóða sig aftur fram til þingsætisins. Þór var skip landhelgisgæsluna sem fyllt hefur Bandero skipi Paul Watson samtokana eins og skugginn síðustu daga hefur nú yfirgefið þau mið sem Bandero heldur sig á og sinnir öðrum verkefnum. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar í samtali við fréttastofu. Bandero hefur verið staðsett 40 sjómílur frá Íslandsströndum síðustu daga og Þór verið með skipið í gæslu frá 28. júní.
1: Já, staðanvarandi Bandero er svo sama og verið hefur. Skipið hefur ekkert komist í nálæg við hvalveiðu skipin og staðan er þannig að Þór er komin til annara eftirlitsstarfa, það er þetta er fjölmörg verkefni sem að býða okkar á hafsvæðinu en við höfum bara okkar leiðir til þess að fylgjast með Bandero og vitum nákvæmlega hvar skipið er.
0: Segir Ásgeir sem tekur fram að þyrlur, flugvélar og skip landhelgisgæsluna sé tilbúin að bregðast við í snatri ef eitthvað skeður. Fréttir verða næst sagðar hér á bylgjunni klukkan 4 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Áttu eftir að sjá André Rieu. Áttu eftir að fljúga til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsa húð á eyrnasneplana. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund. Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Sumar útsala. Öll búsáhöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Meistarar í kökuskeytingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
7: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
8: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
9: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
8: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
10: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Töskur, bakpokar og allt sem fer ofan í. Ferðalagið hefst í pennanum.
12: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
13: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Ekki missa af tax-free snyrtivörudögum. Hagkaup.
0: Bestu lög allra tíma.
15: Þessi gömlu góð. Gullbylgjan.

0: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
1: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
2: Runo Scenic E-Tech. Margverðlunaður 100% rafbíll með alltaf 625 km drægni og kraft upp á 220 hestum. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfaröfða.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
9: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
10: Mundu eftir lýsi daglega. Líka í ferðalaginu.
11: Klukkan fjögur, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir Dani ekki verja nægum fjármunum til að hjálpa Grænlandi og á móti hjálpi Grænlendinga Danmörku ekki nægilega vel. Þetta sagði Trump á blaðamannafundi í tengslu við leiðtogafund NATO í Tyrklandi. Trump segir það hafa sært samband sitt við NATO að Evrópumenn hafi ekki fallist á með honum Grænland. Grænland sé mikilvægt fyrir Bandaríkin og landið sé umkringt kínverskum og rússneskum skipum. Því ætti að vera stjórnað af Bandaríkjamönnum.
12: That should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe.
11: Sagði Donald Trump og þannig kom fram að hann gæti mögulega ákveðið að fjarlæga alla hermenn bandaríkjanna úr Evrópu. Nánari málið á Vísi. Netöryggis fyrirtæki Syndis rannsakar nú alvarlega netárása sem talið að gervigreindarlíkani hafi verið beitt. Í tilkynningu Syndis segir að þetta sé einn flóknasta og þróaðasta netárás sem fyrirtæki hafi rannsakað til þessa. Rannsókn málsins stendur yfir en Syndis segir jafnframt að ef staðfest verður að stór gervigreindarlíkun hafi verið nýtt til að hanna, samræma og hraða þróun flókina árása, geti það breytt landslagi netöryggis verulega á næstu árum. Heimistjóri Bjarkarhlíðar segir eftirspurn eftir vændi á Íslandi mikla en að rassíur líkt og svo sem lögreglan fór í júní geti haft mikinn fælingarmátt gagnvart kaupendum. Lögreglan náði þá 50 kaupendum á mynd og voru 5 handteknir. Jenny Valberg hjá Bjarkarhlíð segir þessa 50 þó aðeins brota af vændiskaupendum hér á landi.
13: Þetta er bara dróp í hafið. Máli er að við erum hlutfarslega með bara hæðstu tíðni að kaupum á vændi á Íslandi.

0: gildi síðan 2023 gagnvart rússnesku olympíunefndinni. Rússnest íþróttafólk gæti því keppt aftur á alþjóðlegum mótum meðal annars á olympíuleikunum sem fara fram í Los Angeles árið 2028. Nokkrir rússneskir íþróttamenn kepptu sem hlutlausir aðilar á olympíuleikunum í París fyrir tveimur árum og vetrarolympíuleikunum í Mílanó og Cortina fyrir þessu ári. Alþjóða olympíunefndin setti Rússland í bann í október 2023 vegna innrásarinnar í Úkraínu og fyrir vikið hefur rússnesk íþróttafólk ekki geta keppt á alþjóðlegum mótum síðustu árin. Frettir verða næst sagðar á bylginni klukkan 5, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.

0: 2019. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Lengra bragð. Meira prótein. Kea Skyr.
4: Við erum komnir til að sjá og sigra.
5: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
4: Komiði sæl og blessu.
5: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
4: Þú ert aldrei mikið.
6: Ég svo var svo hrættur og var að segja að þú ert svolítið feit.
4: Nei.
5: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
1: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
9: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
10: Ekki missa af tax-frí snyrtivörudugum. Hagkaup.
11: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
12: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: for techno geeks with spreadsheets.
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Meistarar í kökuskreitingum, grasblaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki Vestlunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.

0: Pink.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
0: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þeir líða vel án laktósa. Arna.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
3: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtindu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Time to laugh!
5: Róttu þau nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundir teppi yfir einni romantískri mynd á sinni plus.
6: Something like that, yeah.
0: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
8: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.

þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.

0: kotilettan.is. Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Hvernig hljómar 350.000 króna afsláttur? Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútu og í eitt.
2: Loka dagur taxfree. Kíktu til okkar í Ylva í dag og gerðu frábær kaup. Sjáumst á taxfree.
3: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
4: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Donald Trump bandaríkjaforseti segir Dani ekki verja nægum fjármunum til að hjálpa Grænlandi og á móti hjálpi Grænlendinga Danmörku ekki næjanlega vel. Þetta sagði Trump á blaðmannafundi í tengslum við leiðtogafund NATO í Tyrklandi. Trump segir það hafa sært sambandsitt við NATO að Evrópumenn hafi ekki fallist á með honum Grænland. Grænland sé mikilvægt fyrir Bandaríkin og landið sé umkringt kínverskum og rússneskum skipum.
8: That should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe.
7: Sagði Trump á fundinum í morgun þar sem hann hótaði að bandaríkjamenn myndu taka alla hermenn sína frá Evrópu, fái þeir ekki meiri stuðning þaðan. Steypubíll sem lenti í Þjórsá í gærkvöldi hefur verið fjarlægður úr ánni. Þetta segir upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar en ökumaður bílsins fór út af brú á Þjórsárdalsvegi nærri Sultartangavirkjun. Ökumaður bílsins var fluttur á Landspítala með þyrlu Landhelgisgæslunar vegna ofkælingar en hann hafði komið sér upp á steypubílinn sem lá á hlið ofan í ánni. Vegagerðin lokaði fyrir umferðum brúna í gærkvöldu vegna skemmda á brúarhandriði. Gert er að fyrir að viðgerð taki nokkra daga en hjáleið er landveg til að komast í landmannalaugar eða á Sprengisandsleið. Dómsmálaráðherra hyggst afnema sektir sem viðurlagategund við vændiskaupum. Líkt og lögin eru í dag getur sá sem greiðir fyrir vændi fengið sekt eða fangelsisvist alltaf einu ári. Í tilkynningu frá stjórnarráðinu segir að dómsmálaráðuneytið hyggist leggja fram frumvarp breytingu á lögunum og fella niður sektina. Þorbjörg S. Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra meti svo að tilefni sé til að endurskoða refsirammann og draga þannig úr eftirspurn eftir vændi. Áformin hafa verið birt í samráðsgátt stjórnvalda en ekki hefur verið tekin endanlega ákvörðun hvaða leið verði fyrir valinu en hort verði til löggjafar annarra Norðurlanda. Framkvæmdastjórn Alþjóða Ólympíunefndarinnar hefur ákveðið að aflétta með fyrirvara banni sem hefur verið í gildi síðan 2023 gagnvart rússnesku Ólympíunefndinni. Rússneskt íþróttafólk gæti því keppt aftur á alþjóðlegum mótum meðal annars á Ólympíuleikunum sem fara fram í Los Angeles árið 2028. Nokkrir rússneskir íþróttamenn kepptu sem hlutlausir aðilar á Ólympíuleikunum í París 2024 og á Vetrarólympíuleikunum í Milano og Cortina.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verða á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.
6: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
8: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
10: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður og leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
12: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlegi bíó, 9. júlí.
13: Sjónvarpsfréttir á Sýn, í beinni útsendingu og opinni dag.

0: þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
5: Stanley iðnaðareiksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
6: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á úrsa.is
7: Nú bjóðum við glæsileg sumarkjör á nokkrum velvöldum rafbílum. Lítum við hjá okkur á Sæfarhöfða og kynntum við málið. BL Sæfarhöfða
8: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
10: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
11: Ert þú á ferðalagi vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
12: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnir öll tilboðin á byggtogbúið.is
13: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
15: Bestu lög allra tíma.

0: David Byrne í Elborg 29. júli með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Psycho Killer. Þú vilt ekki missa þessu. Sena live.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
4: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
5: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
6: Jamvisku bit og drama eftir grillvistum í gær.
5: Svo flott þessi.
6: Ha?
5: Þetta er alvöru gugga maður.
6: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
7: Útsalan er í fullum gangi, í Firði. Alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Tengslafulltrúi íslensku lögreglunar hjá Europol segir að þeir sem skipuleggja vændisstarfsemi hér á landi séu margir alfari staddir erlendis. Í raun færu öll starfsemin fram í gegnum netið fyrir utan vændið sjálft. Lögreglan á Íslandi hefur orðið vör við aukin fjölda kínverskra vændiskvenna en þær eru margar taldar fórnarlömb mansals. Kínverskir glæpahópar eru sagðir standa á bak við þessa fjölgun og eru nú í takt við þróun í öðrum Evrópulöndum í ár.
12: Brotahóparnir hafa þó útsendara á sínu snærum á Íslandi sem að sjáum að hafa eftirlit með konunum, akaðum á milli svæða og staða, sækja fjármunni þegar þeir eru komið með mist mikið fjármagn þar þeir sóttir leigja húsnæði.
11: Segir Stefán Sveinsson tengiliður lögreglu hjá Europol en nánar verður rætt við Stefán í kvöldfréttum sínar. Steypubíll sem lenti í Þjórsá í gærkvöldi hefur verið fjarlægður úr ánni. Þetta segir upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar en ökumaður bílsins fór út af brú á Þjórsárdalsveginn er í Sultartangavirkjun. Ökumaður bílsins var fluttur á Landspítala með þyrlu Landhelgisgæslunar vegna ofkælingar en hann hafði komið sér upp á steypubílinn sem lá á hlið ofan í ánni. Vegagerinn lokaði fyrir umferðum brúna í gærkvöldi vegna skemmda á brúarhandriði. Gert er á fyrir að viðgerð taki nokkra daga en hjáleið er landveg til að komast í landmannalaugar eða á Sprengisandsleið. Og þá ætlum við að skoða nánar hvað er í kvöldfréttum sínar í kvöld og hingaði Sunna Sæmundsdóttir mætt. Sunna, við ætlum að byrja á kannski full kunnulegum slóðum, Trumpa ásælast Grænland.
13: Já, Smári, þetta er kunnulegt stef, heldur betur, en Donald Trump Bandaríkja forseti gagnrýndi í dag Evrópuþjóðir harðlega á blaðamannafundi með Tyrklands forseta í Ankara á fyrir degi leiðtogafundar Atlantshafsbandalagsins. Það hefur ekki fleygi í samstarfi þegar Danmörk vildi ekki gefa Bandaríkjunum yfirráði yfir Grænlandi og aðrar Evrópuþjóðir tók sér stöðu með Danmörku og Grænlandi. Þetta hugnast honum ekki og að máttu heyra á honum að væri afar ósáttur með viðbrögð Evrópuþjóða þegar hann baðar einnig aðstoð vegna stríðsins í Íran. Það ætlum að rýna í þetta máli í kvöldfréttum og svo munum við ræða við tengsla fulltrúa íslensku lögreglunar hjá Europol sem segir að vændisstarfsemi á Íslandi sé að mestu stýrt að utan. Í gær var upplýst að kínverska konur væru gerðar út hér á landi og væru flæktar í kínverst glæpanett.
11: Já, rísa mál og svo áhugaverð frétt sem að okkar maður Tómas Arnar er búin að vera að skoða.
13: Já, hann var hans að rýna í áfengisauglýsingar á samfélagsmiðlum og í hlaðvörpum sem hafa aukist til muna síðustu ár og hann ætlar að heyra í forvarnarsérfræðing sem segir stjórnvöld hafa brugðist. Og svo er það Megas við kveðjum hann. Hann er allur í kvöldfréttum verði farið yfir einstakan og litrikan feril Magnúsar Þórs Jónssonar sem skilur eftir sig allmarga perlur í íslenskri tónlistarsögu. Nú svo heyrum við ungum íslenskum ferðalöngum í Kirgistan sem brá illilega þegar þeir lentu í slysi á flugbraut í höfuðborginni Biskek. Við sjáum myndbönd af vettvangi í kvöldfréttum og ræðum við einmitt ferðalangana sem hryllir nú við tilhugsununa flug.
11: Já, ég

0: Trumps bandaríkja forseta. Við ræðum við Val Pál fréttamann okkar sem er einnig íþróttasiðfræðingur.
1: Mælum með því spjalli og þetta og margt fleira á samtengdum rásum sínar vísis og bylginar á slaginu 6:30.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóð.

0: sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

0: bílhlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Kondu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaröða.
1: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA. Holta kjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: Körfubílaleiga. Glersín. 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Verkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Spilandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: veislunni þann 24. júli. Vertu með, því þú getur verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
1: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
2: Loka dagur taxfree. Kíktu til okkar í Ylva í dag og gerðu frábær kaup. Sjáumst á taxfree.
3: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
4: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
5: Vantar við tjald, svefnbóka, dýnu eða kæliboks? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
8: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
9: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, gleraugna verslun.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Jættispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
13: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða. Uppáhalds máltíð barnana er á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfóngi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís. Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
1: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
0: Nammi Póka fyrir Nammi Póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1-um á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
3: Eru allir og amma þeirra á teni nema þú?
4: Þetta verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Ekki missa af tax-free snyrtivörutugum. Hagkaup.
7: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
13: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósvinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
6: Abba Söngpartí í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
7: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
8: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
9: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
10: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
11: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
12: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
13: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
14: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
15: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
16: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
17: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Þitt sumar, þín rútína. World class.
19: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
20: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
21: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
22: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
23: Bestu

0: whole family can be together again.
1: Evil Dead Burn er væntanleg í bíó 9. júlí.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfæksmiðan Frón, 100 ára.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
6: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá er eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
10: Þú fær túlehjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilli.

0: Ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónakvarf 3.
1: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur, nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Lífgaðu upp á pallinn með

0: er viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Sumarið komið. Bækur fyrir rigningadaga og bækur fyrir sólardaga. Penninn Eymundsson.
2: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
3: Reiðallir skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Hvenær sem og hvar sem Icamper. Topptjöld og vagn.

0: Finndu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
1: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
2: Evil Dead Burn.
3: God help us.
1: Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
8: Shhh, it's oh so quiet.
9: Alltað 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
10: Förum saman í fring.
11: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
14: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
15: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanu þín. Hítit.is.
16: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
17: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt. Með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
18: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
19: Barnamáltíð á Grill 66. Hamburgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
20: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
21: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
22: Bestu lög allra tíma.
23: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
2: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
3: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
5: Óli og Appelsín kynna.
6: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
7: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
8: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
9: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björsk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
11: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
12: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
13: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, skútuvogi 1.
14: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
17: Útsala, útsala, tilbúð í verslunum fjörðar, í hjarta Hafnarfjörðar.
18: KitKat, brjótu ferðalagið með KitKat.
19: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið, bílanaust og bílanaust.is
20: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
21: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra.

0: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: I am one of Motunui.
3: Þann 9. júlí.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go. Hest ævintýrið.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
0: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júlí með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
5: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
7: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
11: Íslands lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það er nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
12: Fólkið bak við brælir. Íslenskt lambakjöt.
13: Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
14: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingum. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
15: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko,

0: og lindex.is. Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins.
6: Sí, kann bíka kæsú.
5: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
7: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskistur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrg. Iðnver.is
9: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
10: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
11: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
12: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Vert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð? Partiland Holtagörðum.
15: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
0: Bestu lög allra tíma.
16: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: I am one of Motunui.
5: Þann 9. júli.
4: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
6: And here we go. Hest ævintýrið.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
9: Let's go save the world.
10: I got your back, chosen one.
11: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
12: Verið velkomin á fjölskylduhátíð Kótilettunar, laugardaginn 11. júlí á

0: Tvívæg, sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
1: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
2: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.

0: Þú vilt ekki missa af þessu Sena Light
1: Meira í pokan Meira fyrir peningin Bónus Með þér í liði
2: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur Örninn Golfverslun og örninngolf.is
3: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is

0: Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FM 95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Kondu bara þegar þér hentar. N1.
5: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
10: Þú og KitKat. Betri dagur.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
13: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla bíó og

hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldursinni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.

0: grænni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Besta verðið í sól er á Úrval útsýn. .is. Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Þú færð hilt í petaraðinn hjá okkur. Skrifstofuveru Skútuvogi. Skrifstofuverur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
4: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
5: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland glerugna verslun.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
10: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mangopilsur frá Ali.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
6: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
9: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
10: iCamper topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
13: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
16: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
5: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
6: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
11: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Áttu eftir að fá hesta bakteríuna. Áttu eftir að velja fallegan reiðhest. Áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á koteletan.is.
2: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
3: Sumir vel eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
4: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Sumar útsalan hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: Lokadagur taxfri. Kíktu til okkar í Ylva í dag og gerðu frábær kaup. Sjáumst á taxfri. Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður. Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góður í máltíð.
11: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæná Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaði úrvalið og mátaði Nine Pine í verslun Lindi Sæná Smáratorgi.
2: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hísland skeiðunni 8 og hísland.is.
3: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
4: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti því á Sauðakróki vestlunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á því.is.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: David Byrne í Elborg 29. júlí. Með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
7: Plata ársins 2026.
8: Þrjár splunku nýjar súkulaðplötur frá plötuútgáfun Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
9: Sumar útsala. Pallaolí á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
10: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
12: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöfða 21.
14: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
15: Bestu lög allra tíma. Yeah!